Ryšské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

Dievčata, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni, bo hneď najdolša noč, hneď Švatého Jána.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky LEM FM Rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do LEM FM, všetkých slucháčov aj slucháčky. Všetko dobré.

Nikto nič nebol viden, že partizanty chodili, a tudi ne boli vidne. I nikto nič nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerov. Nielen z našho seva, ale z inčiho. Bolo ružný. No, že v takých časích už by ešte nikde nebolo.